Kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar k